agyapadeɛ bi a obi de kɔhyɛ afuo bi mu anasɛ sika kɔkɔɔ bi ɛno na obi kɔkɔ hu no yɛ na wohu agyapadeɛ no mu duro